0: Достор, достор, обширлырга карапакай эле.
1: Экран сал кең чыгып атты да Адылжан, Самирга окшоман.
0: Самирп мен 10 күн бис яп келдим. Бис тамак яп 10 күн.
1: Хатırlы багансызлар, достор, алдырма. Эмиш бир яз чыкты, язсаң йетиду ашык якмышу. Кышыкчым итем неме башкалар? Шунда эс

Дәлек дуслар, Гүлгүнчылар программамызды дәвамлаштырабыз. Дәвамлы үзеңнең кетип аткан юл бүләкләрдең юл үшчүрләренә басаңнар булды. Салонымыз XG1074 FM. Аңлаучыларның үшчүрүге карайлы, тур такси Розжанның үшчүрү бакен, Жуланның алдыда машина интайын көп деп туа. Оның башка көңлемнең үшчүрүге карасак, ишкенче докторханның кейн терапияда тослуш бек эгер дигән үшчүр кенә. Автомобильләр бек көп кенә бу бүләктә. Оның башка яны Мау Писаның үшчүрі бакен. Итбақ юлы тарапләді автомобилла көбірек. Тослуш му ба деп туа. Хуарның үшчүрігі қарсақ, Йөжінгей тарапті автомобилла көбірекен. Тослуш му бакен. Бұғды юлды тослуш ба деп ту. Вуйының үшчүрі бакен. Ян юлы автомобилла көбірек. Жанубдин шималык манга юлунушта сал тослушпа каршы юлунуш раван экен деп туа, рахмат. Юл учурларга давамлык карайлы. AB-нин учуру бакена CCMAL тараптама автомобилла көп тослушпа кызыл чыракта өчүрөт. Хели узун деп ту. Рахмат. Юл учурларыга мал умумбиздик бир карайдыган болсак, яны тослуш көрүлүп аткан бөлөктөр сай юлунун янылам шу кызыл тагы чыгыш эгизи э жануб шимал юлунушта сал тослушпа. Оның да башқа Хыпин әлуді мұ тослуш ба кені автомобилі көбірек. Дондалиян ғарбы көтісі. Шимал жәніп еліністі тослуш ба. Оның да башқа Итбақ еліндің Дондалиян ғарбы көтісі ғы жіпоған. Жәніп шимал еліністі тослуш ба кені, яны Давен шимал еліп. Хош, Абу Дуа бәнімнің үшчөрі қарсақ, Шаушимынның алдыда машалай көпкен.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш